0: Ysundur og Nene Cherry sammen, låten heter Seven Seconds. Og da skal vi konsentrere oss om været. Altså, i går så snakket vi med Terje Alsvik-Olle, som fortalte om et voldsomt væromslag. Det var jo til og med hagel og sporet flere steder. Og Rebecca Rogentin, hvordan er tilstanden i dag?
1: Ja, det har jo vært verkligen en värändring de sista dagarna, speciellt på Östlandet då. Så som man säger, så Oslo hade ju 30 grader på fredag och nu på morgonen när jag kom till Blinden så var det 9 grader. Så det var inte.
0: Ja, 9 okay. grader. Ja, där har jag känt mig.
1: Ja. Ja. Men väret idag då, så är det en högtrycksrygg då, som bygger sig upp över hela landet. Så det ger ju relativt stabilt vär och lite vind över hela landet då. Nu är det ju lite regn söder för Oslo som går söderut i Skagerrak. Men ellers så blir det då i stort sett uppehållsvär. Framförallt i Sör-Norge blir det ju uppehållsvär. Och så blir det egentligen goda chanser för sol. Kanske speciellt Tröndelag då, som får den mesta solen. Och temperaturerna för Sör-Norge vill stiga till 18-23 grader. Så de högsta temperaturerna ser vi då sör för Stad som ligger på 22-23 grader. Och Nordnorge får också ta del av den här högtrycksryggen, men det är, där är det mer pålandsvind och det blir mer kyer då. Och det är också risk för några lokala regnbyger i Nordnorge. Nu på morgonkvisten där uppe så är temperaturerna 8-10 grader, men vill stiga till 12-13 grader. Och så får väl Helgeland då få de högsta temperaturerna upp mot 15 grader. Och Spitsbergen har en nordväst liten kuling, utsatta städer. Och så är det mest vind i nordöstliga delen, där det kan hända upp en liten storm. Och så går det något sluddbygge på kysten i nord, men ellers i stort sett uppehållsvär. Och 5-8 grader där uppe.
0: Ser du nå om det kommer till att hålla? Är det mer pent väder i vente framöver i uka som kommer?
1: Ja, men det är ju måndag också som blir pent väder, och sen så från tisdag utöver så är det lite mer ostabilt, och ja, vi får följa lite med på värmeldingen från tisdag och utöver.
0: Vi följer med. Tusen tack ska du ha, Rebecca Rogentin.
2: Opptur med Rune Nilsson og Ingvild Bjørland på NRK P3.

0: Thomas Jack Radio Edit. Tommy, det er ikke det, det er Gabriel Reyes som står bak. Ta med alt det som står her, jeg bare leser alt som står.
1: Funker det også.
0: Men har jo en avstemming gående i NRK Radio-appen, Ingvild. Hvordan ligger det an? Altså, hva er det folk ja, foretrekker av båten?
1: 33% flertallet går for motorbåt.
0: Ja.
1: Og nummer to, faktisk, hva er båten for deg i spørsmålet?
0: Ja.
1: Det er danskebåten.
0: Ja, ja. Jo, men det er lov det, for all del.
1: Og nummer tre. Der har vi robåten på 22%.
0: Wow! Men altså, det er jo virkelig noe med det der å ro.
1: At det har vi fått med oss den siste måneden.
0: Ja, ja. Ikke bare den slags form for ro, men altså, når du roer, da får du roen og, ja. I det hele tatt. Og så har vi også nå fått med oss Håkon, som er en av to roere som er på en månedstur langs norskekysten i en nordfjordfæring. God morgen, Håkon!
2: God morgen!
0: God morgen!
2: Viva hoi!
0: Du må altså nå først av alt forklare, Håkon, hvordan en nordfjordfæring ser ut. Altså en færing, det er nesten som et lite vikingskip, er det ikke det? En mini?
2: Jo, jo, dette er jo en egentlig tusen år gammel tradisjonsbåt, så det er jo det er nesten som et lite vikingskip, ja.
0: Ja.
1: Hvor lang er?
2: Han er 18 fot.
0: Ja, ja. Så da er det jo litt størrelse.
2: Ja da, vi har plass til to roer, og så vi roer to samtidig da.
0: Men
2: er det, det er fint.
0: Er det mast og seilføring på en nordfjordfæring, eller er det bare roing?
2: Jo, da, du kan rigge den med mast og segl og sånt, men det har ikke vi gjort da. Vi har kun gått for roing da, siden det var liksom prosjektet da.
0: Ja, skjønner.
2: Så er det kun året på oss, ja.
0: Men du sier, for nå ligger dere altså på Trøndelagskysten mellom Hitra og Frøya omtrent, var det ikke det?
2: Jo, jo, helt rett. Helt rett.
0: Det
2: ser rett ut i havet her da. Ja.
0: Det høres ut som det veldig fine forhold. Det rolig.
2: Veldig fine forhold. Nå har vi hatt motvind noen dager, og så startet vi i 60 i dag tidlig, og vi har hatt kjempefine forhold nå.
0: Ja.
2: Så nå har vi faktisk litt medvind i den retningen vi skal. Da. Så dette er jo helt toppers. Og så har vi på opptur på NRK. PR,
0: vet du. Ja, det er helt koselig. Men så må jeg jo si, det hører jo da på dialekten din at du er ikke noe trønder i hele tatt.
2: Dette nei, det er ikke.
0: Så da, altså, hvor langt har dere rodd nå, Håkon?
2: Nei, vi begynte i Sognefjorden da, ytterst i Sognefjorden, da plasset til Rutledal. Så vi har vel rodd en plass mellom, skal vi si, 400 kilometer da. Da tror jeg ikke vi bommer helt.
0: Det er
2: så langt.
0: Det er langt. Og ro.
2: Ja, det er langt.
0: Du begynner å snakke liksom Terje Vigen-format på ting.
2: Ja.
0: Det er jo også. Hvor langt har dere tenkt dere?
2: Nei, altså vi har liksom hatt jul i måned da. Vi fikk lov til av familiene våre. Så. Vi er jo småbarnsfedre begge to her da.
0: Okay.
2: Vi er jo veldig heldige da, så har vi fått fri her. Og så har vi jo hatt, vi har jo et prosjekt. Vi skal ro hele norske kysten, har vi tenkt, i etapper.
0: Okay.
2: Så i år så fikk vi da hele juli måned og skal ro så langt vi kommer da. Forhåpentligvis klarer vi å krysse Nordland fylkesgrenser da. Det er vel målet.
0: Wow.
1: Du Håkon, hva gjør det med dere? Hva opplevelse er du ute etter?
2: Nei, opplevelse vi er ute etter. Vi liker jo å være på tur begge to da. Og så er det jo litt sånn, når du setter deg i en trebåt, så er det litt så å gå tilbake i tid og... Ja, og bare da sette seg i båten om morgenen og bare ro, det er noe befriende med det da. Og prate med masse hyggelige folk langs kysten der, og fiske, og ja, det er rett og slett herlig.
0: Men hvordan tilbaker dere nettene? Altså, ligger dere bare på svei ombord i båten, eller presenning? Hvordan gjør
2: dere? Nei, vi har telt, det har blitt mest telt på denne turen, og ja. Så har vi fått lånt et naust, da var det skikkelig uvær i... Ja, det var vel først start, og så har vi, ja, vi lå jo en natt på hotell da, i Ålesund, da må vi få med, og så da var jo VM-kamp der inne, Norge mot England, så
0: ja,
2: det var jo stas.
0: Ja,
2: nettopp. Så da var det hotelløvnatt, jeg.
0: Ja, man må kunne koste på seg det, når man roer fra Sognefjorden til Trondheim. Du, du sier jo det, dere har jo rodd rundt start da, hvordan var det? Altså for oss som har gått rundt med motorbåter, synes det er krevende nok.
2: Nei, det var en mektig opplevelse, det var det. Det var jo, vi har jo sett på værmeldinger og sånn på vindhjelp og sjekket vind og strømforhold, så vi hadde jo gode forhold da.
0: Ja.
2: Men likevel så er det en mektig opplevelse, det er jo store dønninger, og vi hadde, ja, den båten vår er jo liten, sant? Og vi ser, når du kommer ned i disse dønningene, så ser du ikke annet enn vatten rundt deg, så det er jo det är ju en mäktig upplevelse. Det är ju kan inte säga ända.
0: Och när du ska
2: när du har kommit i land, de har kommit i land.
0: Ja, det tänker jag. Men obviously då är här alltså Norrlands alltså fylkesgränser som mål så ska det ju kryssa Folla då.
2: Jo, men jo, Folla blir väl nästa år ja. Hustavik var väldigt grej måste.
0: Ja, men där kan du gå ganska långt in till land, visst du, varför när du har sån båt som dock är så då finner du
2: ja. Lekker. Ja, det var ju lite spännande egentligen. Det inne mellan sjöarna där var en fin upplevelse då. Ja. Det är helt sant.
1: Det går ju blämmar i händerna.
2: Nej, men jo då, vi har ju men det har gått bra egentligen. Vi har ett trick då, vi brukar spenol och så tar man hans alltså spenol in i handskarna då och så det har fungerat väldigt gott.
0: Ja. Tips till de
2: som tar med oss med spenol i båtarna.
0: Tips till de som ska ut och ro långt. Här har jag börjat att snacka om vad nästa etapp blir. Alltså nästa gång du ska få ut och ro, blir det söre, blir det ännu längre nu?
2: Ja, nu blir det ju alltså för plan våra sånt är ju egentligen att finna någon grej snille folk upp i norr en eller annan plats. Kanske ett kustlag eller något sånt. Så hvis det är något så hör på nu så vet jag har en båtplats uppe där så är plan och och få lagt den in där och så rätt och slett ta båten vidare norr norr för ny anledning till ro då.
0: Ah, det men det var ju smart. Okej, okay, ja, men visst ja, visst det är någon i gränstrakten då alltså Nord-Trøndelag, Nordland som kan vara behjälplig med uppbevaring av en nordfjordfæring i någon månad så må de ta kontakt så ska vi vidare förmedla.
2: Fantastiskt. Det är bra.
0: Håkon, riktigt god tur vidare och tusen tack för att du tog dig tid till att vara med oss och så må du hälsa ja. Markaren så mycket.
2: Jag ska hälsa Torstein här. Hälsa från Torstein. Ja, tusen tack. Det var hyggligt. Det gjorde dagen vår.
0: Så kjekt. Ja, det gjorde vår upptur, vet du. Helt topp.
2: Ja.
0: Ha det godt.

0: över att jag mistet min bästa vän.
1: Här är NRK Nyheter klockan 10. Politiet ber om tips efter storbranden i Krokstadelva. Det är ännu inte klart hur branden startet fredag eftermiddag. Det brenner fortsatt i området och runt 100 boliger har gått tappt i branden. Over 400 personer är evakuerat. Reporter Emra Senel säger de kriminaltekniska undersökelserna startar nästa vecka.
2: Og vi vet at politiet er interessert i bilder og videoer fra området, særlig i tidsrommet 13.30 til 16. Det er alt fra opptak fra overvåkningskameraer, fra droner, fra ringeklokkekameraer. Alt som kan være med å klarlegge brandforløpet er altså politiet interessert i. Og det kan kanskje gi et klare svar på

0: under försök att hjälpa, säger ordförer Kjell Arne Hermansen.
1: När vi registrerar så registrerar vi också om de har försäkring, vilken försäkringsselskap de har, så att den processen går mest möjligt behjälplig mot försäkringsselskapen. Och de som och väldigt få som inte har det på plats, där vill kommunen följa upp och via NAV och att kommunen ska följa upp och hjälpa de på en bäst möjlig måte. Det mangler alt det vesentlige, og da har jo vi ordningen at vi må kunne støtte opp med nødhjelpspenger. Vi må finne en måte hvordan man skal bosette. Men mitt inntrykk at det et veldig fåtall som ikke har forsikringene på plass.
0: Det brenner også i Spania. Nord for hovedstaden Madrid har brannen ført til at 120 kvadratkilometer skog ødelagt. Brannen startet på torsdag og har spredt seg i løpet av natten, opplyser myndighetene i Castilla-La Mancha. 700 innbyggere i 16 kommuner evakuert. Det brenner også i Zaragoza lenger nord. Der har 160 kvadratkilometer skog gått med. Det den største skogbrannen i Spania så langt denne sommeren. Det var NRK Nyheter i studio Tone Nordahl.

0: Thomas Dybdahl byder på sommerstemning han I den här nya singeln Sunshine här I NRK PN. Och från den så ska man nu få en reiseanbefaling för de är samlade ett resepanel här I Etikettaten en gäng som jag menar har gjort sig förtjänt till titeln Globetrotter så måtte jo locka ut av dig hur som är deras skjulte reisepärle.
1: Jag vill anbefala Cornwall I Storbritannia, I England, Sør-England eller Vest-England, allt eftersom. Den är nært Frankrike, så kulturhistorisk så har det varit nær Frankrike. Fantastiske strender, fantastiske klippe, små pittoriske landsbyer, tenk som Postman Pat-ish, god mat, hyggelige folk, delfiner I havet, kaldt å bade. Jeg har også tänkt både och fiska lite nog snart. Ska både bade, spotta delfiner, se på fåglar och fiske.
0: Och du är ju en person som inte är sån jätteglad I massa folk på samma plats. Vill det säga si att det är lite luftigt.
1: Det är luftigt där. Små alltså det är en del turism särskilt I jag ville visst jag skulle plocka ut en by då eller en landsby så vill jag St. Ives för de har också Tate modern. Hvis du so inclined og der det selvsagt massevis av folk ned I sentrum og der det også badestrand men hvis du går liksom 10 meter til venstre så finner du din egen lille badestrand
0: Hett tips, ok vi hopper videre, Ingrid hvor din perle?
2: Jeg vil også anbefale en øy, men en norsk øy som ligger I Finnmark I vest for Hammerfest som heter Sørøya det en øy som har alt den har høye fjell, landstrakte strender. Det utrolig å være på den øya, fordi man får en opplevelse av storhet. Det majestetisk, lufta, lyse, menneskene. De som bor der utrolig hyggelige, så de som reiser dit vil bli tatt godt imot.
0: Hvordan kommer man seg til Sørøya da?
2: Da flyr du opp til Hammerfest, og så tar du ferja ut til Sørøya. 40 minutter.
0: Ok, ja, så det ikke så lang tur, nei.
2: Det ikke lang tur.
0: Nei, ok. Hva gir det å være på en sånn plass da?
2: Følelsen av frihet. Det å være på en øy helt fantastisk. Du kan ikke dra noe sted, så du nødt til å være til stede, og opplevelsen av at, at havet omringer deg, det gir en erfaring av ro, av frihet, som jeg vil unne alle.
0: Et tips. Ok, og du var, hvordan perler vil du anbefale?
3: Ja, hvis man skal ut av vårt nærmeste ferieland, som helt fantastisk, så ville jeg dratt til den danske ferieøya Bornholm, som ligger rett sør for Sverige og Ystad. Dette en øy som kaller seg for Solskinsøen, den øya som har minst nedbør og mest sol. Den har 50 000 mennesker, fantastiske badehotell, noen fine campingplasser, sommerhus, sånn som vi nordmenn gjerne elsker. Mange små byer, og de knapt nok byer sett med norsk målestokk, men tar en time å kjøre rundt. Veldig fine naturopplevelser, sørsida, fantastiske sandstrender, kilometer lange. Så har du på nordsida, så har du mer klippe, middelaldersenter, natursenter, meget bra for familier, du kan sykle rundt, kose deg. Du får alle de danske hyggelige folka med på kjøpet det godt og det deilig å være norsk I Danmark
0: Når på året det best å besøke Bornholm da?
3: Jeg har bare vært der på vår, sommer og høst og må fylle kalenderen og må tilbake på vinterstid en eller annen gang jeg har vært der I hvert fall 15 ganger og de 10 siste årene sammenhengende det slik at dette en klippeøy og det gjør slik at den holder på kulden fra vinteren ganske lenge så juni så kan det være litt kjølig I badevann, 10-15 grader bare, men fordelen at det holder oss på varmen utover høsten, så I september og oktober kan det godt være 22 grader. Og så har jeg lært meg å bade I kaldt vann av to gamle damer på denne badeplattformen som vi pleide å være på, eller badebrygga. De var sikkert 80 år pleide å bade hele året, og da sa de at jeg skal gå ut I vannet først en gang, så skal jeg gå rett opp igjen. Stå litt på land, halvt minutt, og så går du ut for andre gang, og så går du opp igjen, står et halvt minutt, og så går du ut for tredje gang, og da har kroppen vendt seg til det, da kan du svømme så lenge du vil, og dette funker 100%. Jeg har testet det, det virker bra.

Camilla North med Som du är. Og neste låt betraktelig eldre. Den kom sånn cirka på midten av 80-tallet på en perle av et album, og den selvfølgelig en diamant av en låt. Vi skal høre Paul Simon fra skiva Graceland med Ladysmith Black Mambazo, og en av mine store favoritter gjennom hele livet. Dette Diamonds on the Soles of Her Shoes.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Klockan är 18. Här är NRK Nyheter. Kronprins Håkon är på besök i Krokstadelva i Drammen i förbindelse med storbranden. Kronprinsen har sett området som är lagt I ruiner av branden som bröt ut fredag eftermiddag. Runt 100 boliger blev ödelagt och flera hundra blev evakuerat. De evakuerade är samlat på ett hotell I Drammens centrum. Dit ska kronprinsen efter besöket I boligområdet. Kronprinsen ska möta både evakuerade och frivilliga vid hotellet. Besöket kan du följa direkt på NRK 1. Brandväsendet I Drammen har ända inte full kontroll över storbranden I Krokstadelva. Politiet ber därför folk I området om att respektera spärringarna som är satt upp. Politiets insatsledare Helene Sandqvist säger det är farligt att gå in I området slik någon gör.
2: Folk går in I brandruinerna. Det är svårt farligt. Bara så att det är sagt. Det är varmt. Det är inte tryggt. Så att det var så snill att överhåll de spärringarna. Vi vet fortsatt inte vad som startade branden. Vi är I en tidig efterforskningsfas. Och vi

ny musik av Atle Pettersen. Fick själv inte uppleva 1998, men jag kunde ju känna mig igen I mycket låtar där. Det bara att nu gidde vi allt för Norge för eller Haaland gidde allt för Norge. Lødegård eller Solbakken, jag vet inte vem han refererar till. Så ung är jag dessvärre. Klokka nærmer seg 7, og da skal du få en oppdatering fra NRK Nyheter. Men vi skal høre på en ønskelåt først, hvertfall. Sebastian har sendt meg melding I appen NRK Radio og skriver «Hei, jeg og min kjære pappa på tur hjem fra ferie. Vi nærmer oss hjemme på Finnsnes etter noen timer med kjøring fra Bjørkøy. Vi håper du kan spille «Leva livet» av Åge Aleksandersen nu på oppløpet». Hilsen Sebastian og Stig. Må jeg tenke litt på, altså? Neida. Jeg jo trønder, så jeg jo ikke vond å be. Selvfølgelig skal vi høre på Leva livet av Åge Aleksandersen. Men dere kan jo gi meg en liten betingelse, da, at dere lover å kjøre prosjektet I siste delen, og at det blir allsang I bilen nå.

Du fick Emily Hollow sin nästa station hen I söndagsåpent och nästa station nu det blir hem till The Fresh Prince of Bel-Air. Vi ska tillbaka till slutet av 90-talet och en låt som verkligen satt fart på Will Smith sin solokarriär. Jag är också väldigt glad I disco och här får vi den grooven nu. Getting Jiggy With It sample nämligen Sister Sledge sin He's the Greatest Dancer från 1979. Så nu kan du gärna

0: Think, det är lov att tänka själv, sång Aretha Franklin. Här i Trohopp och Lillesättare ikväll snackar vi om hälsoväsendet vårt, om att sjukhus ska drivas lönsamt i tråd med vetat budget. Det går ut över patienter som kan bli skrev ut för tidigt, men det går också ut över läkare och sjukepleiere som må springa stadig fortare på vakt. Ser du, Egil Romslo Skistad, och hur märker du det här i arbetsvärdagen din?
1: Ett väldigt konkret exempel som jag känner att skurrar väldigt hjärtat mitt, det är när vi måste springa för att hjälpa någon som har fått hjärtestans, alltså att hjärtat slutar att slå och vi måste driva med genupplivning. Men när det inte lär sig göra och patienten dör, så blir vi då de sista som prövar att hjälpa detta människa. Och en hjärtestans, det är, kan en förstå, det är ganska dramatiskt också för oss som jobbar med det. Likväl så är det något tid då på mina vakter till att sätta sig ner och reflektera. Jag kan liksom tänka mig att visst det här skedde i en förening eller på Röde Kors eller sånt, så hade en kanske satt sig ner och tagit en samling och kanske tänt ett lys eller sånt. Men det är inte något tid till, för kålingen är en pipa och jag må vidare. Så då tänkte jag kanske, visst jag tränger det, så är det 2 minuter på do. Någon gång kan jag fälla ett tåre, visst det är det en känner. Men så är det rätt vidare.
0: Det må vara väldigt stressande detta.
1: Det är ju stressande, men det är också något med att jag känner att det är en usund ting att vänja sig till. Det gör något med mig som människa att vara i sådana situationer utan att kunna få bearbeta det.
0: Ja, helsepersonell har för dålig tid på vakterna sina, säger du. Hur går det ut över den praktiska omsorgen till inlagt patienter som för exempel väntar på en operation?
1: Det som många patienter säger, det är att de är rädda för att bry oss, alltså läkare och sjukepleiere. De ser hur travelt det är, och visst det är någon som ska till operation och kanske gruar sig lite, så är det inte säkert de säger, jag gruar mig till operation, kan vi snacka?
0: Ja, fordi du har dålig tid.
1: Ja, och då är det kanske så att en inte fanger upp dessa signaler och kan sätta sig ner och få snacka igenom. En tör kanske inte spöra vissa när patient och ser att det är väldigt travelt.
0: Vad kan det här föra till då?
1: Då är inte det så gott att vara på sjukhus, visst att du känner dig inte varetatt. Du är i en sårbar situation. Jag tror vi kan alla känna oss igen att det är på något sätt sån vi vill uppleva att vara på sjukhus.
0: Vi ska snacka mer om patientomsorg om lite, Egil, men nu vill du höra Björn Eidsvåg med låta Min båt är så liten. Och den gamle sjömannen du synger som här kunde varit en av patienterna dina.
1: Det, jag syns det är väldigt gott beskrevet, för jag har haft väldigt många sådana patienter. De flesta patienterna mina har ju massa liv bak sig, och det livet hänger ju samman och historien hänger samman med vad som plagar dig nu. Och det att hjälpa dig till att få det lite bättre, det syns jag är väldigt fint att vara med på

0: allmän, du vet. Det är så mycket du ska lära.
1: Det är mycket du ska lära. När du är 3 år, åh, det är mycket du ska lära. Herlig fred. Ja.
0: Du hör på Sven och Torfinn i NRK P1 och detta här är ett radioprogram som ska innehålla lite forskjellige, men oss pröva att satsa på en blandning mellan konkurrenser och upplysande verksamhet.
1: Ja, det blir fotboll, forskning, ködd och Arne Næss.
0: Och musik. Nu är ju sommaren i P1. Nu är det för exempel Hellbillies med Fatölvär på spellistan.
1: Hellbillies bästa låttitel tror jag. Fatöl.

0: Det här är alltså Stig Joar Haugen. Och vem är det som ska fram till då, Sven?
1: Stig Brenner.
0: Ja, det är Stig Brenner. Nu har han kommit fram till kvällens vem skjuler sig bak sitt egentliga namn. Det där var en slags försmak då på en Stig Joar Haugen.
1: Ja.
0: Stig Brenner, han har också kallat sig för
1: Unge Ferrari.
0: Ja.
1: Och för det?
0: Oh, det vet jag inte.
1: Strawberry Killer.
0: Nej.
1: Jo, det menar jag. Det menar jag bestämt.
0: Okej. Okay.
1: Han är ju en god vän av vår gode vän Tete Lidbom.
0: Ja.
1: Stig, så de, jag har lite info på han.
0: Ja, så bra. Det ska ju inte handla om Stig Brenner nå mer nu för att i premissen här är ju att jag ska nu presentera för en artist sitt döpenamn och så ska du se si mig vilken artist det ska fram.
1: Quiz.
0: Här har vi varit inom lite olika typer. Sist gång så var det väl han godaste The Weeknd.
1: Ja, det var det.
0: Ja, och ikväll
1: Erik och Quiz. Jag hoppas det är Erik och Quiz.
0: Erik och Quiz. Ja. Erik och Quiz. Erik och Quiz. Margrethe Frick.
1: Margrethe Frick?
0: Ja. Vem skjuler sig bak sitt egentliga namn? Margrethe Frick, Sven.
1: Margrethe Frick?
0: Ja.
1: Margrethe Frick?
0: Alltså, jag må ta förbehåll om efternamnet här. Det kan hända det är Frisch. För det är F-R-I-C-H. Men jag tror det är Frick.
1: Det plejer ofta vara Frick.
0: Ja.
1: Margrethe Frick.
0: Frisch.
1: Jag føler Margrethe är ju ett namn som inte så många hette för tiden. Så jag tänker detta är en artist som hade sin storhetstid för några år sedan.
0: Ja,
1: Føler ikke det är många Margrethe som liksom är nå heter det sån Dagny och Astrid S och sånt.
0: Ja.
1: Eller Astrid uten S som jo noen heter. Men Margrethe då är med lite tillbaka i tid. Och då vem kan det vara Margrethe Frick kanske är svensk då? Vad heter de? Jag säger Robin.
0: Robin ja. Det är dessvärre fel.
1: Kan jag okej.
0: Det är Mai.
1: Nej, är det Mai?
0: Det är Mai.
1: Är det Mai från Mai-rappen som jag jobbar med här i NRK?
0: Nej, det är hon som har Try to Forget You.
1: Nej, är det sant heter Margrethe Frick?
0: Ja.
1: Det var ju teorin min helt fel.
0: Japp.
1: Folk heter ju Margrethe. Unge folk.
0: Unge folk heter.
1: Herlig fred.

hjärtan för en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte stjärnor som är döv

0: Förstås.
1: Här är NRK Nyheter klockan ett.
2: Spanien är världsmästare för andra gången. 16 år efter det första.